Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Slavat li sarabin gudarat khushibi gudarat radio duhu ke her jahitin libin. Khush halin jara kadi li dara hashabin abo barname rayname. Rayname jay amada kirnu peshish kirna sabah abid. Adgal hafkarit man al jura kontroli kak hoger khalil. السوشيال ميديا جي روجيار أمير صديق قدر الميت خوشتفي وبين ريت ميت سوشيال ميديا صلابة خلي سربن هرجة هيكي هين لبن باباتي أفريكا بأنا هي خدي الفرق أم سرباوين وبيرا خولي بين نبا وأم كينا بيرو وبرغرام وجيبا جيبا كين إدجان خدا باباتي پاراستنا نهینیه و که مکاسین خلک دیاردا برچاف افرکت ناف کمالگه مدا پشیوک گشتی بلافه بوی راوسیان خلکیه و چاویت خلکی و کامیرا خلکی و موبایل خلکی دستوان دا ادوکرینه و که هر کسی که چه کماسیک چه خلطیک کرد چه شاشیک کرد کفته تیدا راستا و خو بیتا تومار کرن و بیتا بلا بکرن اره اسلام چو گوتیه؟ خود تعالی چو گوتیه؟ گوتیه خلکی ستاره بکن یانجی حد کو شرمزاری خلکی ببن